لکھ جاریاں لکھ کوڑیاں لکھ بال لکھ گیاں پینا میاں رد نچینا تک بہو کتی ہے بامن بٹے آئے بکرار نکھایا سب کو وقت پائے کوئی پرانا سکیا پہ پھر پائیا ہور نانک تک نہ